0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович. И зараз я пропоную зазернуть у будущую и доведаться, что подрихтовали нам зорки на завтра, на четвер 11 червня. Завтра по гороскопу чакается дивный день, коли ладить с людьми будет легче и звычайного. Так что, коли вы хотите с кимсти домовиться, знайсти агульное решение проблемы або компромисс, варто зарабить гэта менавіта завтра. У гэтый день зорки здольны наделить вас такими корыстными якостями, як организованность, разважливость и умение настроиваться на одну хвалю с суразмоўцам. Навод, коли раптом паустане конфликт, худший за усё ён хутка сціхне, не пакінуўшы і следу. А вось любыя крокі ў бок разумнага кіравання, супрацоўніцтва, урэгулявання і арганізацыі чаго-небудзь дадуць выдатны вынік. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака зодыяка, даведаемся зараз. Завтра люди будут разлишивать на подтримку Авены, и он цалком здольный им я и оказать. День наделяя его упэўненностью у сабе и харизмой лидера, тому Авену варто приготоваться до того, что люди будут пытаться его совета по любым пытаням. И это правильно, завтра его парады будут отрозниваться продуманностью, Авен здольный ясно бачить сутность речу, а тому здолее легко вылишить слабые места любого плана. Заўтра цяльцу варта быць асцярожнай з людзьмі, якія спрабуюць маніпуляваць ім. У гэты дзень іх актыўнасць высокая, як ніколі. Наогул, калі ёсць такая магчымасць, зоркі раіць правесці дзень у далечыні ад вялікай колькасці народа, магчыма, нават за горадам, у коле самых блізкіх людзей. Інакш не выключана, што цялец будзе супраць волі ўцягнуты ў нейкую чужую справу, якая ў лепшым выпадку не прынясе яму нічога, а ў горшым прынясе праблемы. Заўтра людзям наўрад варта ўпіраць на логіку, калі яны хочуць у чымсьці пераканаць блізнят. Яны схільныя прымаць рашэнні пад уздзеяннем эмоцый, а галоўным аргументам стане іх інтуіцыя. Наогул, заўтра блізняты настроены хутчэй на творчы, чым на дзелавой лад. Там, дзе трэба праявіць фантазію, ім не будзе роўных, а сэрцы людзей яны змогуць чытаць як адкрытую кнігу. Людзям нават можа здацца, што праніклівыя блізняты сапраўды тэлепаты. Заўтра рак здольны прыцягнуць на свой бок карысных і патрэбных яму людзей, калі толькі ён сур'ёзна задасца гэтай мэтай. Дзень надзяляе яго ўсімі магчымасцямі для таго, каб завесці выдатныя кантакты ў дзелавой сферы. Галоўнае не сядзець склаўшы рукі. Рак заўтра павінен сам выйсці на патрэбных людзей і пачаць размову. Ну а яны абавязкова паддадуцца яго захапляльнаму абаянню. Заўтра выдатны дзень для льва. Яму не пагражае адчуць сябе адзінокім, наадварот, людзі будуць літаральна разрываць яго на часткі. Магчыма, розныя людзі запросяць яго правесці вечар у іх кампаніі, і льву прыйдзецца вырашаць, хто для яго цікавей. Наогул, заўтра леў здольны атрымаць задавальненне ад любых зносін з людзьмі, нават калі гэта адбываецца ў працэсе працы. Асабліва ярка ён зможа праявіць сваю індывідуальнасць, знаходзячыся ў групе. Такая ўжо асаблівасць у гэтага дня. Заўтра дзева здолее задзейнічаць свае магчымасці для таго, каб маніпуляваць людзьмі. Гэта могуць быць як прамыя метады ціску, такія як спрэчка, загады гэтак далей, так і таемныя нітачкі, да якіх дзева здольная спакваля дакранацца, каб атрымаць патрэбны ёй вынік. Урэшце рэшт, дзева атрымае тое, да чаго яна імкнецца, аднак на гэта сыдзе столькі часу і сіл, што перамога яе наўрад моцна ўзрадуе. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра, калі ў шалёў намячаецца дыскусія, ці нават проста сур'ёзная размова, ім будзе як ніколі лёгка прыслухацца да меркавання іншага чалавека. Шалі здолеюць паглядзець на сітуацыю з пункту гледжання апанента і спрэчка страціць сэнс. Дзень абвастрае дыпламатычныя здольнасці шалёў, а заадно надзяляе іх мудрасцю, разуменнем і здольнасцю суперажываць. Гэта забяспечвае ім заўтра поспеху ў перамовах і наогул любых справах, дзе трэба ўмець мець зносіны. Заўтра надзел скарпіёна дапамагаць людзям, асабліва блізкім. У скарпіёна можа прачнуцца жаданне быць у курсе нават самых дробных падзей у жыцці нейкага чалавека, клапаціцца пра яго і апекаваць. Калі ж у гэтага чалавека ёсць праблемы, скарпіён здольны цярпліва выслухаць яго, выканаць ролю псіхааналітыка і дапамагчы слушнай радай. Галоўнае, каб клопат не перарос у дакучлівасць. Для гэтага скарпіёну заўтра неабходна трохі стрымліваць свой альтруістычны парыў. Заўтра стралец настроены на барацьбу, аднак змагацца яму будзе няма з кім. Людзі без бою гатовы прысудзіць яму перамогу. Больш за тое, яны з задавальненнем пойдуць за стральцом. Дастаткова яму прапанаваць які-небудзь праект, які патрабуе сумесных намаганняў. Наогул, у любых мерапрыемствах з вялікай колькасцю народа стралец заўтра будзе адчуваць сабе на кані, а ў ролі арганізатара або міратворца яму проста не будзе роўных. Заўтра зоркі раяць казярогу прысвяціць час вырашэнню праблем з блізкімі людзьмі, калі, вядома, такія праблемы ёсць. Гэта будзе вельмі эфектыўным. Калі звычайна спроба разабрацца сканчаецца банальнай сваркай і масай узаемных крыўд, то заўтра і казярог, і яго блізкія настроены на тое, каб паспрабаваць зразумець адзін аднаго. Паспрабуйце завесці размову па душах, і вы здзівіцеся таму, што яе падтрымаюць, і нават больш за тое, ахвотна пойдуць вам насустрач. Заўтра ў паўсядзённых задачах вадалей можа дзейнічаць на аўтапілоце. Настолькі спрытна ў яго будуць атрымлівацца звыклыя справы. А вось на зносіны з людзьмі наадварот сыдзе немало часу і сіл. Дзень абвастрае камунікацыйныя магчымасці вадалея, прымушаючы яго заўтра не проста мець зносіны, а шукаць інфармацыю ў размовах, прыслухоўвацца да чутак, быць у курсе падзей. Не выключана, што нейкі факт ці слых дасць яму ў рукі козыр, дазволіўшы гэтымі падзеямі спакваля кіраваць. Заўтра рыб чакае шмат сустрэч і запланаваных, і раптоўных, кожная з якіх можа стаць невыпадковай. Гэта датычыцца і рамантычных знаёмстваў, і дзелавых сувязяў. Асабліва апошніх. Зоркі кажуць, што нейкія заўтрашнія справы, слова або планы рыб здольныя паўплываць на іх кар'еру, становішча ў грамадстве і грашовы даход. Праўда, гэты ўплыў можа быць не толькі са знакам плюс, але і мінус. Таму рыбам неабходна старанна ўзважваць усе свае словы. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіш і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры. Зоркі гавораць.